Ala mazama isha tazama katika uso Tumenenuka la kata vikwaso Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani Yota zikagasa matumaini wanani